0: synergie. Kotse arrive à obliger Bingiro mon synergie parce que synergie n'est l'État et synergie n'est FARDC et synergie il est officiel.
1: Synergie avec Mera. C'est
0: ma terme à Wali Pirima Virgal et Vilgaire. Moulangongo va nous avoir mère à vrai mérage. Kune na mawe kubwa rango kutuwa mawe mwaka muzima saa lene cho tukahawa wa aliwe tukatumika tu volontairema lerumulu waka umbwa remera ayo ni materme hobu tempo hano na bandu vare kanena materme wale ngayo kundi umbwa kabi yavi tumika ndeke kutse ave vya ngama langirika inya mafanya kasi yondeke nerewe wambuno alemeza ave remera aliwe haniyeba za lendu ava tiumo sinerji Ava ka mbeno waka tumika nenziu chikale kwa langira eva nganasha ya alua na vali ukulinyi defro menandula ni walua na vanimu tumika general mavane neni vapere so for na muna vire waka tumika nesinerji fasilma na momulu manguruji pevita mweteta huwa yoluwa omulu wali suwe watupokera kwa mesinerji na waka regrete Omo ulumunga haya enzi umu kingiro mu baper paske wako evyatse vyatse ambo ha ava sinerjie yo nero hivi na hivi memu unawire wavere comprendre ke e sinerji ne leta ne sinerji na utia lengo e objektif ere lwerechi ere lwera okoche huo na rete vitu konzi ushiviri esho tuiteko e ye kwanza ye M23 ne ya kaveri ye ADF
1: nero noma handikate Ati abazalendo babiri tulia busana na ordre. Ni murumure nda ma ordre.
0: Unalangire ekizalendo si echa munabure echa muliholo. Echa mwarende echa muliholo. Ule bukurukuru. Japokuwa bukurukuru ho ule mume mtu atichokobira.
1: Lokaba ngamulerere.
0: Murelelele situ wangawa tutishuwe ne paske na wabili tukulia tuwa vingiru moistwa chama lakitu hika muna wire na muna wire resistance ili huwe tu hano ne musana ni chino murele yoyo mehanyo mulu evendu vikae ndavi kashanje kusangua muna wire tulioko mito uwa omukuluwe chehuwa nero situ langire echangale ketu ta liga e ordre ya vandu ava katsunga wa nomukuluwe chehuwa sita dire FARDC alo yo ni kawaida na ayo yo tukalola paske omobiro vikasa tukandi vya unité spéciale ikandi vika tumika omoy FARDC na ngawaza evite no tukandi yetu wabu wayo no mukulu echi huwa kandi wati nono unité spéciale no yu wabu evita ebya ya defeneve M23 na roba tukere tuverikira omobiro ndevi huu evri muvita nongere kwa me ordre silo vya luvanza Ale wetu na mufanya
1: imuna sicho mukwamire
0: kwa benavita
1: alo wamahula ba abakamanda zwapere abe secteur yemandevu na wamabita shahula na mugisha
0: ni general mugisha
1: munagwire twangana ba tutre bon beno secteur ina mundu shahira kagala kunde ba bisubulira mu operation gavana amikeribirika ho na iyo mwana buritumika na imuta
0: bon aho sina ngabu wa kunde sheria tsukikashi Shalia tukikashi kusangoje shalia tuverekera.
1: Edemu kame ya maveho.
0: Edemu ya maveho wame omwati ushi. Sivali wakakuno me muna wire no munja chua luo tukumu vire. Lakini tuka wazomulu wake tuverekera. Nelupa muha ma strategy fulani fulani. Nga tuangaye ratote. Na wili wamtuke mujije omodemu ha. Aho setu wangatoka. Kande setu uli aho eri mujije. Tuwetu uliwa parti penata.
1: Mwere kamanda. Mwere mkumanda.
0: Kani ya mavitu kumande. Nelupa watumika. E objectif fait comme toi tendreyo et toi te bitu konziyo echo che chama
1: colonel gi aka politique ka ke se que congo banu mutu kania yo e dialogue mutu no wire bino bo e chenza bino muna machine e dadi sale mwa wire te mkodonete wa bazalendo mu chuo chusi wana mabe banda kuchongo ko muna uti abando babuhire mwa wire ngakona bo bakende ndo mo dialogue ya mabishavya Atiare we kumbe nayo abantu babo yani prealable ni kwambo chindu chere kolembere bana uto ku bandu banje ku wonye chiuma donge ngalufuluma abani mu mulichi mu busabusa muna mu asiku tse bereve tendelo
0: bo mutu langulu you want to express you kama liberté d'expression avre retayo ale we kizalendo abantu sibatsangane kashi abantu bamabekola
1: mhm
0: abaluwa nabanyo molite voilà 30 ebane mubiga nabana shiwe bane identifier ndu cho munor kivu amucho
1: mhm amena watu yangaburirana
0: wa maiki sid kivu haniwa bandu ameno lobutiri na reno ne ni badoyen
1: tunashire
0: voilà 30 ebane molite omunu omundu akaye pikapikira Nerunya hiki chinzasa, nerunya kriye kriye walu wanawe chinzasa, shashiwe shali mumuwe mafulani, mwevo tembo, kutse mwe walikale, kutse mwe masisi, kutse mwe mosidi kivu, mufizi, shashiwe, nerunya kriye kundembeno wa shechi Faranza, mbuyo profesori dadi salesa, doktere, kama ni doktere akwa, nerunya kriye kuluare, nyanya sunganana wa ministri wa madefense, Nerunya sumbuye sho radio ne réseaux sociaux ke yo amabya mukulu uwa bazalendo ngakubira akakrashe okuchi
1: okukala ko mabiritaka
0: okukala akabazalendo bamabekola akakrashe okubina eya banuana banganga bamabehola namakubire effectif yabo munabwire mu 3 ans ukandi kwa buliye akakrashe okubalwa na bablesse munabure siba chiwite bisando siba chiwite mavoko siba chiwite donc avali mu ma difficulté difficile alaf ne mundu situ moshi babu ne mundu ali epika pikira ali aji créer créer a karonda poste kundi yeye yo mami ya raison ku dialogue ishali ya raison kwanza kuchi okoma operation wali yankuru chikale ka mwarende mtu kafanya declaration tuka mu désavoué na tunashike abakulu bakandi wa murenge oyo kusudi bayere batse obezwe bamwarete
1: nari chamabe changana toke kana rero ho bandu bakashikalira ko butarabo makolonel gi emyeti ushikesha ira ko butara nari rero ini angana toke ribua echenjo chobe kwa hulebyo nari byo wika
0: nari wanze lureha nari ko bua ngayo angato kibua kulenga abakasi mu vita kutsene tusitu witi banga abanga yebua ngokuwa kabuwa. C'est-à-dire ni opportuniste.
1: Mais kameme, shindisha vya UN, no?
0: Akasha vya
1: yunga. Angana vya nga kordo, me kameme ni anayira ba representa kwa munor kivu, kwa musik kivu, ibaenda anaye.
0: Omundo yutu moka dance, shanga vya nilangaje nguma, nomundo yutu moka dance. Imagine iye vana gido, nerova hiko kuchi, uko dialogue. Oyuka ndibu we kwa nene nende. Iye na mayani, Eva byoko okobuta babu oyuka ndibwe konene ba makinyanzire
1: nyimayani
0: kutsena kifuo fo kutsena karaire kutsena foka mike donc tuye tukabwa omwatsi ngokwa quelque qui vient de nulle part ni mwalimu alinga wa université amo wake abazalendo mino bangana bya composant bangana bya partie prenante partie au conflit alors nana wati non non ni perse han c'est-à-dire chashibwe na pour votre formation ne mundu oeri traqué d'ailleurs yabalo na banziri bo lwa twano mutwe wewe je m'excuse ribu ani tokoche nemba ale we akakola makosa na makosa yili va payer cher ale kanene byo shaga shatu iboko lubanza abalo na bama bete sekiro mochi suchi se valeria banabuhire bande abande babare hola nero quelque qui vient c'est pas en Europe Na miyati ya ringi yusuri ya chinzasa. E chinzasa nenga senge koordinasyo. O ndi mwale ndirendi. Tuanamu vohe beni. Inyavirike beni. Akafanyi reformasyo ya marupango. Akali hisa ya makarte. Awa bazalendo. Akakole viturutubi sabisa. Na enya kai hulamo mukulu wa bazalendo. O mochi huo muzima. Inya kawati ya ute. Sa mile ome. Samile homme VDP omonani omon RDC muzima lakini inyani hobeni mwaka wa 3-4 jours situ mwashi tu sinergi nabandi bazalendo belutsuru siba mwashi nabe waligale siba mwashi nabe sidikivu siba mwashi lakini nya berufungule biro inyaka wati akasere kinjasa tena shibwe munaburile kondane amor nabandi walikondane bavyanaye bane kondane 20 ans de prison uzananchi neri erita kire kiperie chindu siwa shinga chile tsukira hayo na ne mundu auti ya maidandi teori duteze wabila ngiromovu nandi ya mundu waka hulamo kasereka paluku timote mathieu

0: manake liwa manake suru tayi kukuvita. Eh yiko sepsio yo muhande yabantu. Donc le fait que uri chafinyong, le fait que uri chondo, le fait que uri makoko, sibete wambuku sangwa uri yo suru yo muvita. Bakaba ne muyamu tukavi tunefanya rotation. Na ewa menya so musudaka na kumba shikala omukaveho akarendrava. Il menace une
1: stratégie
0: que n'a pas le nani ava soderi via hosiria via problème vania hukumalinye de fro
1: na rivanga bia hiyo na fro yo vaneko
0: ndio parce que situation we can chasser
1: alors toma bibo ko okonani ko kwa kisiri luhano rihikerere mubi ambi mwali kama tulera
0: aho habiri tulera aho ne mbondeka baba Rika rilwa hano wiko hokombe waenda timba kimangurushi pa centre ni pa de problème rilwa huwa hike bandulu ni pa de problème rilolo mabuo mweria mubudu dia mweria ni pa de problème pa ke chop parce que munabure délégation yetu eye synergie yini chop ni pa de problème parce que synergie yetu hiki mpa ke chop chop au village ayo ni abasoda ni multitude abasoda ni pa de problème Nero tukuba ha momo lwenzi ukandia matasha suba kwanga homa honani ho kantine tukaba za
1: tikaba chetesere siri atra abantu sabari bamenyairi abiyina yaba kasoso kala
0: bo mtu langulu asaba kora mbuine gera symétrique ayo ne frase nene
1: ne nyuma bimye kandia frase
0: ayo
1: na
0: ne frase nene
1: unashi ne nyuma mkamute frase ayo mukatale banga ire yetu
0: unashi
1: mabiri numwa walo mbona
0: journaliste unashi ne mundu Are mwele wari. Angana uperi hotu ule hanuka. Muna wile ukudiza. Trezer ukutu. Ni kandusi wali na mapozisyo. Pasiyo angana vya. Meka bisi luwa muno. Wandani shu. Enye kari. Ne uti ambo ha. Ngasa tu watu minyo hobi kere. Paske imagine umulu walu humununza. Umulu walu ya pika ho mangina. Mangina wa mandari ho. Karibu mununza. Ahomba tita banduwa sana, echiru vita banduwa ho mangina. Lakini, ama odio kalu nyasa, tuwama kwa maudu tumino, vali kukote wange ma, nani, mahihi, wanga kantina. Tukwa utuka kwa merave yu, kanibamu nusha pika hayu humununza. Donc, se complique. Erevaele, wa mode operatuari ya wikalire, ni jengle, ni gerila. Donc, wakahira ye tras. Chikareka, kumbe netukusudi yere tokavo, netutuwa vya spécialisé mon mien c'est rengay
1: allo wama ni vucha esa ba bapike mununza katike makumo na honani aha vanu vanlangira ma video ambo vama hambayo ya vandu na vandi papo vatambu na vonu mo vitunga vya vandu vandu ba balenga ba zalendu kundi munye bwange yo kutse mbino mwana biri hikayo eske bindo je nabya kwenene kutse kundi mazo sosyo una muhulawo
0: inje sini anzire ringira mu madetail combien ya ma operation er gouvernement mu bika bya vete ya sans reserve a la justice militaire e kashi tuna
1: kama mbe ndo mwana ambo
0: e kashi tuna mukolayo na bakalangira banemula aba uti ya meso na ba uti ya matu banemulangira byo tukakola Mesi nangabwira noko mikrote no mtu hambire bangahe tuko kuni nyo population mukazi toto rero si yo ntu abara muhamba pa se
1: mu kangani abandu
0: yeah papa evita si ringo ko mukawaza don yo mwanzi twabe bahamba honani ho cherema ni toto sana bo muvile
1: mu mabare to muroto mu hamtu si baba no babandi
0: yeah ani ama secret ya wali pire ma professionnel au toto twangai taloko mikro na utune mutumika na vile kubwira oyutu ute meso yu wanga watia wazalendu sivyo tumika kundi umavihike muna vile beni ichitidiwe umavihike vemba umavihike wanga chane chaneria na mwanzira huma iringeti mwaha ukolua langrake hamiya senebia na wakulube jeshi ava vile patriote wakulua mbu bila nye kumbe tuwa vile hike chisangani Neve, neve huo vina langire vitu. Bila nye valu wana, kumbe tushafika wapi fasi fulani. Malerizema, kakule, kasereka, kaviro yotu lina ya vuta embo. Uka langira kare nzi ya lindzi ya vandu. Hey, ile hiza lendu, he ni himuizi, hina kulaka mambuzi ya batu. Eh? Na utune mutravae.
1: Mwame mwunetu avivi tu, avivi ba waka hula wasi wali hula buzi.
0: Bo, generali ma kwanza tuwa vya namo. Kusangwa, avane ni avotu kutunga, avane ni vakurukuru.